ne mfunu o na baabi awade di wo firi ne baabi odi wa bedru no wan kan bi anhyem wan na nwene sebo sumi baba beto nanso awade adom awade adom e nwanwa twene ho aye o nwanwa se mi na ma bedru hai yari ebia ebe dokro wo wa fi mo nanso ni nyina mo udi wi sa hane rade di wa bedru onya wo na wo mpa wo nso woni wo ho di kosi wiase awie ye de wa ka no ebe pam

me Deborah Adiasi. Emilia Apia, Deborah Adiasi. Sabri, Deborah Adiasi. Deborah Adiasi. Ayasida. Enyem paibo. Senya disre. Asida su yem paibo. Emilia kan senya disre. Ewo bra. Ye disre, Eurade ho adie. Ne ye dia disre die to Eurade ni me ahia die. Sabri ya bra ye so die Eurade ni ya de Eurade ase. Suti afia chasse ye. Ni bebi o dia be dro yi. Die na wo ka chire Eurade. Show die kun kun en yunyam. Ewo ye ne Eurade Yesu Kristo dimo. And I am sorry.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben eko. Friendly service and fearless nina. Eso mi sa diso. Messiah ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me. Monday

0: siwei me na na na na na nka nsoa de jade maame ana me soa beto soa da me papa nso e beto aso anti nsase wo man so de wan ma twa ma sika ne eto nyina bam e me nipa miensa wan ma hwere wan mkwa na mi wal wase kwa en prepare ye kase ya en fifi man temu soa fo se what is asem no want na so enu ntia ba beto dwa se wa kobo dani akwahoma e wo bia ya yade wan e prepare no akwa akwato na ansa da no momi enko ni enko tiese ne na nsem ni siko crash ni titiru
1: na mo odi second show dey twitwa mo pon na nso si wo mu ya wa bobo nsane ya bottle no mo sha ne pe mu kweni na wa asem ntima shame nya ne ho aka mo shon po de wo di ti bebi a wono mensa wona wo de baba ai de container ni so wona me hu de wo ipo ya agba mi show pa because na that was an official wo baba ha
2: wo aka pa o sa na masem po dia ti bida ha so mo baba ko ma atara container wo nya stress na wa asem ni na wo bu stress stone mu yame na wa asem iti da maja wa ye iti so kwajo wa nwo ipo mo kwajo kwa kwajo to wa nwo e ba ti wa ya da maji ha about this, what are the magi? What about what are the magi?
0: Ntinu ya kwa fia mu ewa nubi ni ba wa manfuwa no ya tu sewa

0: kisia pwariata nene eni ya buwa yade mawei na ya mkwa wumane sonia ni Adum FM ya kasi ya ni mu reporter kasi ya paashana kwa etuchu nkwa mwona enza mufra ba nsabini huwano wamfangu mayai wakatechie mahei. Hello Shai.
1: Hello Hi Tenten.
0: Mbombo babi ya ujilandi ya krepa update ya faa chemi hemai etu ato ni paba kwewu enza mufra bi ya bahu biyano Adum etiefu yeti yo.
1: Hi Tenten mada ashe na matuto mwa aba akra za huo mapa otuno ina ebe pye mawa hemai na ohu se enibla baye pa bia medina aye hemai emiriki si ahimfi enima ha na bebi ya medina na utu na baye se anamwa ya eduka ha eho ene etuono ya bono na ahana kwa ya se community center wa musia ah wa musia wa musia na hana tututu nitu ya mwase mpenifu wa mwadeka wa musia umye suja po ababa tutuono na ya hata mchika ene nifra pa pa pa pa pa pa pa pa na wosa display mwe display kwae so ni kroni mwankasa eni kwa mabwa chenku ni na anese kwa klasi wanye ni pagwane ewo kroma wanye ni ye pa ase wano kwa asa galamteni ade wanye na yonso wamu nja ese kromu kwa chen ah jese ne kwayano ene ya bonu tuwe kunu ene upye wakye wa ye kromu honum anase ni pye honum wama mpenifuani kure nye negesha kuswane wopia esu honum anyase teke mame mpompi emba chese enebiyi oma bote nkuwa hanu mwamwe jaye pa nanti wamwe sana se mpenifuwa ata po mwadi hanu mwama justice asadu wa hamane mbe mpenifuwa emani binyade wa mwakasa ene mwese mwepe justice ya mwepa nese mwepe justice nse jen ena mwakasa mpenifuwa bena mwakasa mpenifuwa hamane mpe mbani kwa
2: hanu nse adine sine ya ya eti ya pejezi dama ya disi ya no o wala mienu because wa kuni kuhu
1: Et tu veux Friday. Because Police for actress, two or more to any way, and on m'a tout coup. Normalement, on m'a tout fait 9 months, quoi, quand ça s'en est en moi. Là, on m'a dit à nous. Et on peut faire police, foyer, investigation, cause. Non, mon hôte n'est pas quoi au bout tourne, bien sûr au bout tourne. Ou après, on m'a dit,
3: on m'a dit,
0: Ye pa ho su ye ne bedru sti

asempa 94.7 asempa yetia so ena edri en sama hodo ene yechini gana fane nina yensaka ebi ene se wukwa kasoa ene nimpote muhono mmechwe eye ni winiba ewe futu mensi mwa en toko acheni ya sorry ye ewe honom ema nipa bebre na eprepra yeno posi penyi mpao wo mfinfi manta mwode nsema tu abonten se enipe dunkru no prepra ye emu nsoso di oda so ewa ya sabia honoma washo se adokota fobe timi ajewon afe wukwa kwa pimae ene Mount Sinai SHS ni ma en toko acheni bia sorry woho ama mpenyi mfo akasa ewe hwa masebi jeni ya honomo se die akoba ni die se die esuku fona sese ni emano awufobe chia sese keni bi afe o penyi mpa wo yote muafo penyi ewa my gane muse e bagala mse ntokwa na esese gana di mrapa pegua kwemu se die gana ebe timi akosa wakono weni nsama fufro bi eni ensa soma yade babe somo se kasie eyetia na mia midi ya ni mumidi eni se wapre mpe yencha ya humra.

0: Papa kwani ya klope.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bi eno.
1: Oyi wa we.
0: Ene enipa no mu bi e da denya me ma.
2: Asempa FM.
0: E sembe bre kwa so. Akwa enipa kire akwa ya wo do bebre. Enti ama wo nyame